otumi aye je urade nyankopɔ di se otumi ade nyina aye afene kwa wie ye the ember month the defense month